0: Yeraha kisa uripuna DJ Mixt pomuradi wanje bitirambaranga.
1: Pomuradi ne ku DJ Mixt.
2: Omariki chikuwa gwa kerendi hati ya matimba. Pomuradi ne ku Mixt ni murai wanje bitirambaranga. Osherana kaningwa pomuradi ne ku DJ Mixt.
3: Ova manuka kuza muketi country. Pomuradi ne ku murai wanje bitirambaranga.
4: Wami juli mwangi.
5: Wami vene ni mwaka ni kutiche mwaka.

ati oyo mwabula tini kulwerejo mwumulani wengilisi yunganda wandenga kwa wakwa wakwa wakwa. Somebody!

Oiri na bana dunha bumi mo Namibia mo pula nwaji mufiwerwa. Mini kwa yeurwa penduru ape hepuri mo pendukire mo mehire to Namibia ni nawe mo prane ko yo penje puri mbo. Era karape ke mari kumini kere kwa mayua ko shibi komu na hama bari komu shahambo umwe. Tu matu pili thironde ya Dr. Alex ya rimbo andu kaputu. Omburo njo njima yewewe ni mire na hambo umwe. Mwashimu tunona Namibia umwe ngui. Kako. Mwuka kuli ngui. Yeuro Namibia. Shinga piri. Ungirera pi umwe. Kako andu kufana kaye. O mini kwa mitare mo TV mbali ya sorie. Tukapu imbere. Mini kwa yeuro Namibia hape puri mbo. O. Penduka tu tumingula vetu olisha tatu tulimo shibike shetu olisha akwako tulima yu alitu olisha tatu ni atuauto yuva ya api tuminti hambu mwethapiti mwambu kako ya api tuminti hambu mwethapiti mwambu mwuko mwenene mini kwa penduka kaimare penduka tu tumingula ya piti odho minite mbali thapiti mwambu mwe hapu wangu ya zike ya peke Ya peke penduka. Uyitho fatira ndio yetuwa ngurua fatira yangoro. Ya peke penduka biku pembali no pino nino. Penduka biku pembali no pino nino. Mwasho wa maudhanya dagwi. Uyitho pitreka odo prefeka dhea. Mbae penduke memusha ngosho mana varare penduke. Penduke memusha ngashire muya anja kumitiri. Uyitho anjoma na mawangi anja kumitiri ya mitiri miyaruki mitiri njote. Ugusha mahoko mneshi washa mkwa mbade kahitando la kashana odo ngorani. Yeah. Oya shiwa kura pomuni ga sebri mo waje shi madhi to ngora. O shiwa shi bakalo sha be yoro. Ya. Kamango atonwa. Ajo munyo were ro, wo munyo were ro, wo hostela. Na manushi wa kutoma yo skole yo mo shi mundu ajwa kapuro, shi mashi waje mtu nini. O skulu bota yethane. Pero ka tupo mbude peke dukta dumba tukutane ko munyo wiru tukupo mbude mita mashamanye ndo. Mohamo mbali Si no lo mito na kutuna mbali ya kuru mbude mita mbashi manyendo Mohamu mbade tia kuru mbude mita mbahi Oso lo mbude mbude kihuru mbude dwi ketute Okusha penduka.

vari o mayo vie vari singa fe kukambura wa turiko ova nomba rume tota o vari o vandu buma ife kuronda metembarwe ishangwa ko kwa kama ngo katupitubwe kara

0: ngeri pomba mae pofevi pendura kai kakwire kaumba ngire shituka poka kuya erero wa wedire pombura kuinda merekana nado opo amado como vira kanewa hia komure pendura ofreka de anje uri bangira shonga novana shivanje mbambishita hangane idango uyanja shonga Maedhu kui hoku wili shonga mokahuro kapako 062. Moro. Awi kwa mbicha mwana imbi. Aha. Kwa tuyemba. Iya. Moro mwapenduka na wa.
1: Moro murangieza tuwa penduka na wa.
0: Jotu kandi.
1: Alikana nga zeno zero nde ishinga limi nikira hiya ujina ndi maamura lero muhona kwa puhungu ina ngwa lala mbena ishinga limi nikwe maamura lero mundungu ngwa tanu unongo ya oo mea kupendura anduwa nyemba jimanga mea kupendura kukolese uchuhuro nguli kata ureitewe wa njoni kisemo na kasuko na andura kandiripa pendura mundungu ngumeta meta ulindale kujauri puhuzi nguli kanyandi chambiru mwando herero penduka wa herumino itano hamu kwetu ya pendura wanda wehe pendura mundu kwa hulero ndumi ujambiro pendura chikuyo waka tupose pendura wandu pora pendura inawe tupa kangu mkandu uche na mbuha ningire ngumesa no muenda kwa njira kuja konta uri nu kapite na wakala kehenga ke pendure pendura ya mboi kubumbumbo upuwa mbuche na mbure pendure wakarele upuwa urutoto lungi ya buku ingu mkwenda toa karu kona unguli uno masa kupengu kupemba ya mea rondo nga yese ronda ya mlangi
0: ukwepa
1: bangi
0: moro mwaku tfairelwa
2: mba usala mwuse na vake
0: mwale cha togo mbutu
2: ya ndo mbuko mwende lido
0: ukwepa
2: Kuyepa. Mutani mependura po mama wanje chopo mtine kahieta. Mependura kwa pongu biro si haruka papa anje. Mependura po tate wanje kanyanya shaviri po Botswana. Mependura po beumuna makono. Mependura po waene waksa kahieta. Mependura po Ome shwanyi mawi kwa skole, orusuwero kahieta, omekere kahieta. Mese, pendu wapo shuwa na sabatara ya mwishara, sabatara. Osa kahieta mwoko mbode. Mese, no shuwa na sanja wera mwinyura, sika na kasina kuhye mwoko. Osa na shosani.
0: Kuhepa, gathindo zeronde mtu wa mama.
2: Kweli na mwishane.
0: Dangi. Yeah. Me pendura kangi shumi no ngwa kwa tonu ya dhuku kabe birore kabe mumuri me yipendura mama wanje ngero late wa dengi thairo wa dire pombula ku inda ndeka no dhuku ku kumuna hepero shituka moro ba penduka
2: moro muita ne
0: moro
2: wa penduka na wa muita ne
0: twa penduka na wa rukuru kati tombo tu
2: kenda twa penduka na wa mosoronji
0: Ehe.
2: Nependura bo meeting ga dependu ke ka nguna sho skole. Nependura na sho skole na jana skole pendu ke mwende ko skole. Nependura ro pori ze no vonesa. Ya. Nependu bo na nje no ga pendu ke. Mwita na no riwa na nje bi pendu ambi amu ye pendu ke na samana.

0: akashoka penduke kwadwanje choronji penduke buka konje bumukonjira mbwa ndovamba ma abumbo hama kasho pera mukana wenji hii
1: okweba wenji hii kana ka kashe kashwe ka jumi wadikida na kana na ka undo hino ndwe na mandume ondwa idare ko piro yo bawanga kwetu mandume batutaro ko piro yo bawanga ulipi wakamburapi kakumu na uri no iko eka ko macho eda ko do ike wadata jui wadata ko piro yo wakamburapi kakumu na uri wakwetu kako maudi da mausha maudi da mausha jui wadata ko piro yo ya moro ba peduka
2: yalo
1: I hello.
2: I muy sane, me pendo po mama wanje penja vera mufara muhinda. E pendo po e paharandi orusa shaderi pakara e. E pendo po shini ke Yosefa mama wanyanda. E pendo po mama kele Yosefa mobinyuru mono sina shondele no kani kino piano. Me sina shote exito. Pendura po ito po no kajeta no sina xo tunja kwe no waka muina no karukilo mada iko lo skole
1: oku hepa
2: peri na omu izane
1: ya kunwa o rondo kotoko no rondo alike no xiwanda oku urda kidu au xamau kautadu oku dambanga koma wama ziro oku xamu mukenge de nao moro ma penduka
3: penduka mu izane ma penduka
1: Penduka ulima mara.
3: Aya, biripa penduka mi fono na jeskole naudi.
1: Umbaka wapaka.
3: Ii, era kala muko mne, nalika mea kupendura simoni isi jimbo na penduki.
1: Oo, oh, amu nji hakana nu.
3: Kuna ya ikangotri, uide na hamu tenya. Oo, siye na hiti mbile. Ushu amu nji kangotri. Oo, uya luka poka nkwa iko. Na siye rika nduge, na unashewene waka upenduki nguyende koskole. Depende una shoanye mucho mite on greisa ona upiku onde uroro na beri beri penduko matimba mai kunjo marori yende ko hiro ambono ikwa penduka
1: manene we
3: kana chipembo ka venja ago yo puo ari kana penduro shira ona osho lo shanja chije nieve nieve penduka penduka penduka no se mahangara no wela no iro kogerwa E penduko mura alika penduko mura mwanji ukashi shirindirura no sereka de kanyo e penduke mko imbu ukashi shiri penduka
1: okwe bajiru apo
3: oke e beri na kuita de waje
1: ya
3: e
1: biko hakana
3: e
1: mikira de shindimbwa
3: e
1: mko imbu ukasho
3: ne minike pe mata
1: awa ndo France akasho
3: e
1: o France re atarire Kuhepa Kofranza atari huko laki Mada Ya Wandu wa kuhimburu Kaka Kotoo penduke hepo kuhimburu Uyo skole ya kuhimburu Kwa dhirinu ishiru wapona weka nji Yo manye ndo skole Uya mitri kashini handisiki mawanga mamu shitibi Eh Mamu shitibi Mamu ya kuru vimbumba Apo ndo skole shima dhe ture Ya ruindu vinene Anje palombe thindo kanguru de wakwetu mwararabi kanguru ye ya dino ndi mainyanda mebukiro anje matuli uposti nambo osho ada shibo kashi muko amba oshima anu basi shoka basi kamburo namba anje kututemba ay bandu aruko bingi bisa ikaro po me ya rube pendu shimbisho ruhe de mwandu oskole shida tura mitri ka wahira shai to oskole ka mata pati mbeni mitri ka ya mbada po yetu oskole ya mongwa mbeni ya ritkwele mbeni o da mitri dali denda ru kwao o mitri murangimba shai to oskole ndo ashirine mba mitri krosa murangimba shai to oskole ndi asho mbinde no mapakomba oskole kutura da rudi winene anjwa rashe ka rashe heruke ko mara dotrale sama muire pe hindo ambani Okusanga mtu yaro kotra lo shango katuna no usha ulimotura vado itira de toro derer Moro wa peduka
4: Ntida na muitene no
1: Hakahana
4: Wa peduka
1: Tra peduka na uluguru
4: Na mba peduka no
1: Ehe
4: Ya ko peduka yi wana etumbi mu mungwa Tinga mbe peduka shi wana shanga lile mumbo ko etupi yamba ko wambo Shi wana sha shikava Shi wana sha sha mate sha veserete sha shiriange kamurongo Sambi pendure mutena wanya rika mwonga teo nduru mwa kurindo. Pendure paha ranji mbo po skole mbo po ritu kwele kapurite teo nduru. Namuka endure mashiki teo nduru numa paha etu no mbo kakuwe rina kave.